0: me da ono na party or ya pini pa BBM kwai ya e so tumi ka se we en kwai because the county dey say mbra ah san so kwai ya mrese bedwani ah onim mbra ni me de it is a pini na fie e ma se dia fo a na ya fancha wan
1: yo ay ya da se pa na me bisa se edu regional penifo nchan ana teu pe teu
0: and